0: nhẹ. Mình à,
1: mình bị sâu. And you cry, no one to me nhẹ.
0: Ai ở bên phải, qua bên phải một đi, nào một đi, mà mình đi một quá xa.